Resul nime sot i osu për tiro për të gratuar për në gëtë rjesë, resul nime se pësoj si fnutin të një gomë su për nëmen, amin. Në në ulej së në në majmë që dhe jedna dikot në sëve, ka Allah, më gallë në mustahakina në kullak vë sukr, e bëjnë e ledhi fës sëmavet, të këndës ismuk, li e të zimë rakutuk, të këndë më shjetuk, këmë fës sëme, këdhele ka lal ardë, këbëzën e ledhe rëgën, atin e ljumë, مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا الملك والقوه والمجد الى الابد امين.